sako swona vala ku tiva leswi ni winisaka swona na ku jima vala ku tiva leswi ni jimisaka swona a ku na munhu la swi twisisaka swona yini leswi vanhu va ni rhandzisaka swona lavan'wana vala ku tiva leswi ni tirhisaka swona vala ku vona leswi ni dakwisaka swona vala ku vona.